абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа, ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Оу, је, је, је, је, апсолутно све, је, бе, је, апсолутно све. Овај наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз!

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

Nisam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blatava.

0: biljegom zloduha. Nakazna svinjo, sramoto tužne majčine utrobe, prezreni plode očevih bedara, ti poderana čast i ti mrska!
1: Margareto!
0: Čeče, pusti me da završim kletvu.
2: To već učinih ja, riječju Margareta.
3: Tako ste sami sebe prokleli.
0: Jadna kraljice, zašto si pa šećer po tome trbušastom pauku što te smrtonosnom mrežom obavija? Glupa si, luda, brusiš nož za vlastitu smrt. Doći će dan kad ćeš poželjet da ja ti pomognem tu otrovnu, grbavu žabu kleti. Prekini mu životnu nit, molim te Bože, da mogu doživjet da kažem mrtav je pas!

draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj ljepoti.

φάση. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo da!